Sjajni Wonderful Life na TD Radio. E, ali kad spominjamo sjajne hitove, pogotovo one koje puštamo tokom party time-a, ajde onako lagano da se vratimo u neku 77. kada Leo Sayer izbacio Thunder in My Heart, ali onda došao Mac i obradio to u fenomenalnoj verziji.